城北区朝阳一巷19-9号。城北区朝阳一巷19-9号。城中区农建巷2-10号。城中区农建巷2-10号。城东区果洛路3-1号。城东区果洛路3-1号。城北区朝阳一巷19-9号。